0: this one.
1: Oh, Šumadinac, kuća stara, pa što se ne javljate li?
2: Ko se bre ne javlja? Evo smo svi na licu mesta. Vi slušate emisiju Sred srede sa vašim DJ Šubijom i gostima.
1: Šumadinac!
3: What's going on?
1: Slušaj! Alo!
0: It's our boys. I mean, our boys.
1: Šumadinac!
2: It's our boys i večeras sa vama u studiju Orni i Radni da prokomentarišu svaku novu nastalu situaciju. Ostanite sa nama. Dobro večer vam želim.
4: Obrati pažnju na ponašanje. Ja sam čovjek fini i suptila mog dubljev na mesto ovde.
5: Brate, da krenemo. Vozi, Miško.
2: A vi slušate srpski program U sred na sred po sred srede. Želite da se informišete, edukujete, razveselite, reklamirate?
6: Pa nema problema, riti!
7: Bolje znati mnogo i često, nego ne znati ništa, povremeno nikad, koje kude.

0: Poštovani slušalci, draga braći i sestre, dobroveče. I dobrodošli na talase, koji bre talasi, dobrodošli na tsunami srpskog programa na radiju 4EB u gradu Brizbenu na frekvenciji 98,1 MHz. Evo nas ponovo zajedno, eto mene, eto vas, ali neće se bijemo sa Turcima, nego ćemo da pravimo emisiju sred srede. Sa vama kao i obično voditelji i tonmajstor, DJ Šumi, glasom i stasom, glavom i bradom, lično, prilično i poprilično, koje kude. Ali nije koje kude, nego u ovo doba sljedeće nedelje koje kude će da bude u otadžbine DJ Šumi, samo kažem. Pa u to ime došli da me isprate moji verni saradnici, kolege. Sa nama u studiju Carol. Dobro večer. Gary, is that you? Yeah?
1: Dobro večer.
0: I Darren.
2: Hello!
0: Daza. Šalom na stranu, sa mnom Karolina, Gordan i Dario, da eto, održimo još jedan čas o slobodoumlju među Srbljem u gradu Brizbenu, dana 15. jula, leta gospodnjeg 2026. Vreme danas... Pa sveže, šta vi kažete ljudi, a?
3: Boga mi.
4: Pa sad je malo, prepodne bilo okej.
3: Okay. Ko se ustao u 5 ujutro, bilo je, ja mislim, 7-8
5: stupnje. Pravo zima, tako i treba da.
0: A to, znači za svakog ponešto, za nekoga i sve i od ove klime. Trenutna temperatura u našem gradu 15 stepeni, kišica neka rominja.
3: A? Malo.
0: Malko, vlažnost vazduha 60%, nije strašno. I da imam veliki pozdrav za sve naše slušalce diljem sveta. Specijalan pozdrav za gospodina Miloša Novakovića, našeg starog člana koji sada živi na Novog Beograda u domu za stara lica i znam da nas pomno sluša i da imam veliki pozdrav za njega i za sve naše slušalce od Brčkog do Brajbi Islanda. A, i tetku smo rekli.
4: I tetku smo rekli, moramo pozdravimo.
0: U Pančevu. Tetka se Snežam. Beše zove
4: Snežam.
0: Sneža. Tetka Sneža, veliki pozdrav za sve nas. Dario, imaš ti nekog da pozdraviš?
3: Sve koji nas slušaju.
4: I moju tetku opet.
0: I tetku, dobro. Si nosio tetki lek, nisi? A ti slala lovu iz Kanade? Nije? A, dobro.
4: Mi ćemo i nas.
0: Dobro.
4: Iđi, dobro.
0: Ovo su neke male asocijacije za one koji znaju o čemu mi pričamo. A za sve vas ostale, zostanite uz nas. Svašta ima da čujete pametno. Uglavnom, sunce zalazi ovdje kod nas. U sljedećih sat vremena idemo opušteno kroz etar. Zadnja emisija u sred srede za ovu sezonu. U mom osustvu bit će neke snimljene emisije, a kolege su napravile raspored da me odmenjuju. Sad kako se kome zalomi, koliko ko bude mogo i kako već to bude išlo. A mi ćemo večeras, naravno, svašta nešto da pričamo. Uglavnom da šaljemo pozitivne signale, da pumpamo ljubav i dobre vibracije. Kako se vi osjećate, ljudi? Sve u redu?
4: Super, fantastično.
0: Dobro?
3: Super.
0: Se putuje, se ostaje? Tu ste za sad? A, Novi Zeland neki se sprema.
5: Novi Zeland,
0: da. Dario, počela školska godina, Mita i Danica, upravo. Sve pun gas.
3: Sve pun gas, ja.
0: Dobro. Ja još neki dan, pa pravac Evropa, ništa. U to ime idemo jedna lepa pesmica iz naših studija, pa nastavljamo uživo sa programom. Se slažete? Može. Dobro večer svima.

0: Popis stanovništva 2026. godine cenzus obaviće se ovog avgusta. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji, tako što pokazuje kako se zajednice razvijaju i menjaju, da bi usluge i podrška mogli da se planiraju za budućnost. Utorak 11. avgusta 2026. godine računaće se svaku u Australiji. To uključuje državljane, osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih viza i posetioce. U narednim nedeljama vaše domaćinstvo će dobiti uputstva o tome kako da učestvuje, bilo online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima, a pomoć se nudi online i telefonom. Vi također možete da podstaknete i podržite svoju porodicu i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva 2026. godine cenzus, svaki odgovor je važan. Pronađite više na www.census.abs.gov.au/serbian, ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra. Station sponsor.
1: Dobro večer, braće i sestre, vi slušate najprofesionalniji amaterski radio u ovom delu sveta, srpski program na Radio 4EB. Emisija u sve srede, promovišemo srpsku reč, veru, istoriju, tradiciju, kulturu i naravno najljepšu srpsku pesmu, a sve u cilju da se Srbi slože, obože i umnože. Tako da čuli ste ovu poruku da cenzus, to jest popis stanovništva se planira za i naš grad 11. avgusta. I ti znaš šta će biti tu od pitanja, ali treba da se stavlja nacionalnost ili kako to ide?
2: Nisam potpuno sigurna, ali da, treba će svi lični podaci, uključujući i od poreklo, znači gde smo rođeni, iz koje zemlje, znači apsolutno, da, postoje ovaj...
1: Ja mislim da je vrlo bitno da se napiše odakle potičemo i šta smo i da nas ima, bar po tom popisu, ako nas nema nigde na mapi ovde u Australiji, da bar se...
3: Baš tako.
1: To je veoma bitno da se stavi da smo srpski nacionalnosti, ako ne po papirima, ono bar po vokaciji i po ubeđenju.
2: Jer je ideja celog senzusa, između ostalog, da se formira neki sadržaj za zajednice. I potrebno je da izađemo, da prikažemo koliko nas ima i koliko je potrebno gradu da uloži u našu zajednicu.
1: Dobro, to dok Pauline Hanson ne dođe na vlast. Posle ćemo... Misliš?
4: Ona ima sad trenutno zbog ovih migrata što je prave gluposti.
1: To je tvoje ubeđenje, dobro. Ja sam nešto skeptičan po tom pitanju, jer smo videli svi šta se desilo u... prijateljskoj nam državi s Sjedinjenim Američkim državama. Ali, ne znam, što god može loše da se desi, što kaže Marfijev zakon, što god može loše da krene, po zlu krenuće. Da. Dobro, živi bili pa videli. Znači, cenzus, dragi slušalci, ko je Srbin iz srpskoga roda, nek se tamo lepo prijavi, neko se upiše. Što više, to bolje, tako?
3: Da.
1: Dobro. Ajmo... ovako, ovo što se mora, nije teško da pročitamo obaveštenja iz naše male, lepe srpske zajednice, pa kao i obično majke crkve podsjećaju sve vernike da se akatisti održavaju svakoga petka u 6 sati uveče i večernje liturgije svake subote od 6 sati uveče, a naravno drevne nedeljne liturgije svake nedelje u 9 sati ujutru. I naravno, kad ovako ide tužna violina iz Petrinog venca, znate da imam ne baš tako prijatne vesti, da podsjetim sve vas koji me nisu slušali prošle nedelje, da se istaknuti član naše zajednice i čovjek koga su mnogi od nas poznavali, gospodin Petar Bobić, predstavio Gospodu prošlog meseca, i to dok je bio u Srbiji, pa je tako 15. juna i sahranjen u Srbiji u selu Žitkovac na domak Aleksinca. I koristim priliku, prenosim obaveštenje njegove porodice, da svi oni koji su ga poznavali mogu sutra da dođu na 40-dnevni parastos, koji će se održati sutra, četvrtak, 16. jula, u 4 časa popodne u crkvi Sveti Nikola u ulici Ros. Naša crkva Sveti Nikola na Volangabi, nama ne preostaje ništa drugo nego da prenesemo iskreno saučešće njegovim ćerkama Ljubici, Aleksandri i Milici i njihovim porodicama, a Čika Peri, jednom veoma divnom i pozitivnom liku, neke večne ja pamjeti, Bog da mu dušu prosti. Eto, toliko o tome, te tužne vesti morali smo da prenesemo. Dakle, 40. parastus sutra popodne u Ross Streetu 4 za gospodina Pera Bobiću. Radna akcija u Vajkulu, Dario, ima nekih novih informacija, u subotu ujutru 6.30.
3: U subotu ujutru 6.30, razno razne stvari.

0: trudovići za druženja, pa koliko ko može da pomognemo našoj srpskoj zajednici, da pripremimo teren za neke dalje projekte u našem lepom imanju u Vajkulu.
1: Ja bi još dodao samo, nisam zamoljen, ali u razgovoru sa predsjednikom crkveno-školske opštine mislim da bi bilo lepo da svako ko može da pomogne, zato što zaista su ušli u tri velika projekta, od crkve do pravljenja nastrešnice.
0: Pazi šta priči i gledaj tamo da inženjeri budu.
1: I dečijeg igrališta, znači da. Zaista je potreban novac. Mnogi od njih su već investirali, tako da kogod može da pomogne, dobro je došla svaka pomoć.
0: Dobro, pozivamo sve, dakle, ako i niste parohijan crkve u Vajkulu, dođite, pomozite, to je gde se naša deca okupljaju i naša zajednica, igra se folklor, vrlo je bitno da to bude lepo uređeno i ne samo za nas, nego i za generacije koje dolaze posle nas, pa tako? Tako je. Dobro, kad pomenu nastrešnicu, apropo toga, malo kad smo imali, došli su Carol i Gary, znaš, i kaže, aj pijemo kafu, gde si? Rekao, evo me ovdje, ispod nastrešnice pada kiša, dođite da stradamo zajedno. Ali nismo stradali, očigledno da je ova nastrešnica napravljena po svim važećim propisima. Dobro, toliko o tome. Ajmo malo o čemu ćemo. Ajmo o putovanjima, pošto eto mene je uhvatila ova groznica putovanja i eto, ja zna se da idem u Šumadiju direktno, pa odatle dja tamo, dja vamo. Ali eto, mene zanima vi konkretno gde volite kad odete tamo. Ajde da damo reč Karolini. Karolina, kada odeš tamo, ti si odrasla naravno tamo i provela si dugi niz godina, koja mesta bi ti preporučila našim slušalcima da ne treba mimo ići kad se nalazimo u majci Srbiji?
2: Pre svega, to je možda malo, da kažem, lično, jer ja sam iz Vojvodine. Dalibarska peščara je zaista jedno prirodno stanište sve moguće lepote koje možete da zamislite. Mene čak i flora, fauna podsjeća malo i na Australiju. Ja sam bila iznenađena kad sam došla i putovala kroz Australiju, toliko mi je sve nekako bilo milo oko srca da bi shvatila na kraju da me podsjećalo.
0: Prošli
2: da
0: spore Tamiša kad ono kengur, ali to će da kada.
2: Jedino kenguri se baš nisu uklopili.
0: Ali to spanijski djavol ako hoćeš. Kod nas se zovu prasići, ali...
2: Ali sve ostalo je.
0: I uglavnom završi na ražnju. Dobro, Dalibarska peščara i potez uz Dunav, je li tako?
2: Nalazi se u Južnom Banatu u Vojvodini, između Dunava i Karpata. I ima oko 80 km prike od Beograda. Često je nazivaju Evropska Sahara zbog ogromnih peščanih dina koje su nastale nakon povlačenja Panonskog mora. Tako da, eto, kogod može, neka svrati i da vidi koju mi lepotu zapravo imamo.
0: Dobro, je li ima tu nekih ovako, ne znam, lokala ili nekih desi odmorišta, mesta, koji grad tu najbliži?
1: Alibunar?
2: Ima Alibunar, tako je. Nalazi se između Pančeva i Vršca.
0: Zašto? Aha. A između Pančeva i Vršca? Aha. Ja nisam bio, stvarno ne mogu da kažem.
2: Ima manjih mjesta.
0: Jel tu sniman film ko to tamo peva? Ne, ja znam, nego pitam vas kao da je vizna.
1: Ja sam bio prvi put pre dve godine i fasciniran sam.
0: Kako ti kao vojvođanin po vokaciji iz Bača, prvi put?
1: Ovo je skroz drugi deo, i to duboki deo Banata, znači totalno drugoj strane od Bačke.
0: Ovaj građanski, nije ovaj proevropski, a dobro, dobro.
2: Recimo, Devoječki bunar je najpoznatiji
0: izletište. Devoječki bunar.
2: Sa stazama za šetnju i rekreaciju, tako je.
0: Možemo da znamo zašto se zove Devoječki bunar, je li to zbog neke neuzračene ljubavi? Mislim, to ja sam...
2: Ja mislim da jeste.
0: Ja sad pustam mašti na volje.
1: Ti si zove.
2: Ja mislim da jeste. Ja mislim, čak sad, ajde, pričat ću napomet, ali po sećanju jeste devojka koja je sve zbog ljubavi zapravo bacila jedan od bunara. Tako da, to jeste razlog što se tako zove. Onda imamo Labudovo okno, jedno od najvažnijih staništa ptica selica u Evropi, i Zagečka brda, najviši među najlepšim delovima peščare sa panoramskim pogledima. Znači, ako volite prirodu, fotografiju, zaista je jedno od najlepših mjesta.
0: Dobro, Dalibarska peščara, za svaku preporuku, i kad se krene tako tim putem, stigne se već i u klanac ovamo...
2: Tako je, to... Srebrno jezero. Put navodi od...
0: Golubac, šta?
2: Golubac.
0: Tamo kraj golubca, jedno srce kuca.
2: Velika plana, pa se prelazi do rama sa ovim...

0: Preko Dunava, da, da, da.
1: Gordane, uzmi malo mikrofon, nemoj sada da si ti... Mogu ja sad da kažem. Kaži, izvoli.
2: Znači, kad ideš iz Belivarske peščare, mi uvek idemo, mislim, iz Belivarske peščare.
1: Vi skrenete levo kod Albuquerquea.
2: Kod Albuquerquea, onda uvamo kod Arizone i uđemo pravo. Da zoveš?
1: Aha.
2: Ideš, ti možda prođeš kroz Belivarsku peščaru, ali tu su oni zemljani putevi, ima sela...
0: Tu sam ja bio.
1: Čekaj, da, to prohod običe malo, to ne mora onaj džip.
2: Ne mora džip, može, kad je suvo, može da se pusti, malo je problem, ali mi uglavnom idemo okolo preko Kovina i onda skrenemo ovaj, na Belu Palanku, tu su ribe čorba.
1: Obiđite bliske osobe u Kovinu.
2: Obiđu bliske osobe koji se leče na alkoholizam. da nas timo dalje. E sad tu u Beloj Palanci je ova skela.
1: Aha.
2: Da te vozi pravu ram s preke strane, ako hoće da pređeš. Ako ne, produžiš ovaj, prema Beloj crkvi, tu ti je Nera, koja ide iz Rumunije. Tu ima baš ono, to je hladno, znači ne možeš da veriš koliko to hladna reka. Tu može malo se osvijeti, šta ja znam. A između, znači tu gde izlazi Nera i Dunav se uliva u Đerdapsku klisuru, tu je jedno mesto gde je neverovatna energija, ja to ne umem da objasnim.
0: Je li, da?
2: Znači, tu ima par kafanica, valjda zato znam.
1: To je ta energija, okej.
2: Okay.
1: Pričaj srpski da te ceo svet razume, kakav bre energija.
2: Šalu na stranu. Znači, nešto nevjerojatno kako se osjeća...
1: Da. Ruže vetrova, što bi rekli.
2: Šta god
1: da je. I onda odatle izbiješ na Dunav.
2: Ti kad priješ preko u ram, to je sad tvoje, kuda ćeš?
1: Ne, prema...
2: Golubac.
3: Ide se na Srebrno jezero.
1: Dobro.
3: I onda od Srebrnog jezera, koje je manje više jedno turističko mesto izgrađeno posljednjih godina, sa divnim kupalištima. Ulazi se u Đerdapsku klisuru, koja je najveća klisura u Evropi, jedno od najlepših prirodnih bogatstva Srbije. Prostire se duž reke Dunav kroz nacionalni park Đerdap, poznata po impozantnim stenama, dubokom rečnom kanjonu, bogatoj flori i fauni. Najpoznatiji su Lepenski vir i Trajanove table. Isto mesto koje svakome preporučujem da nikako ne zaobiđe.
1: Đerdapska klisura, dakle, neotkriveno blago naše zemlje na granici sa Rumunijom. Ste čuli da se pravi Đerdap 3? Možda.
2: Da.
1: Projekat postoji.
2: Da, projekat postoji, sam da će ga praviti ili ne.
1: To je pitanje.
2: Mi ne znamo.
1: Dobro, hvala vam. Hvala vam na ovim. Znači, eto, da završimo na tome. Znači, potez vrlo lep. Deliblaska peščara, malo južni Banat, preko Nere i Fiju na Dunav do Kladova, pa i na Somovinu u Tekiju.
2: Cijela Srbija nam je prelepa.
1: Yes. Dobro.
2: Trebamo sve da obiđemo.
1: Da pitamo gospodina Darrena. Darren, what's your opinion? Šta ti preporučiš ili gde voliš da odiš omiljeno mesto?
0: Pa ja ću ovako kao Karolina i Gordon, ja ću poći od svog rodnog
1: mesta.
0: Lokal
1: patriot, svakom svoje selo, pa to je moj, svakom svoje selo, najtoplije prije.
3: Da.
1: Pa nema šta.
0: Znači, Bač je veoma mali danas, ali je bio značajno središte. Ovaj, znači, po...
1: Ma ne bre, Bač je bio prestonica bre.
0: Po tvrđavi Bač je nazvana Bačka, by the way. I znači taj tvrđava sada na Krušinu, ali je prelepa.
1: Nisam to znao, da je po Baču Bačka.
0: Ima par, zaista, ima Franjevački samostan, koji je iz 1800. I ovo ono.
1: To je sveže.
0: Na nekoliko naših crkva. Da, pa dobro, ali ima Tursko kupatilo, ovo je iz 1300.
1: Čekaj, ima nešto srpsko, ima Franjevačko, ima Tursko, ili ima srpsko nešto tamo u tom Baču?
0: Pa da budem iskren, znači, Bač je generalno bio, znači, mađarsko-švapski grad.
1: Šokački.
0: Ali bilo je, da, ali bilo je Srba ovih domaćih, ne puno. Međutim, osma ofanziva je donela, znači, taj drugi deo koji je ispražnjen sada od Nemaca. Zaista, većina su...
1: I dosta kolonizovano posle Drugog svjetskog rata.
0: Tako, dobro. Da.
1: Osim Bača, gde još voliš da odeš, brate, pričaj nam.
0: Pa ja volim onaj tvoj kraj. Ja volim Topolu, Aranđelovac, tamo sam. Topola je meni onako...
1: Evo, diži mi se.
0: Oplenac.
1: Drma mi se.
0: Ne, prekrasan je kraj. Igrom slučaja sam bio tamo i službeno, pa sam onda, znači, tu provodio vreme u Aranđelovcu.
1: Nisi tukao ljudi, nisi. Kad kažeš službeno, da. Da, nećemo o tome, da. Znači, voliš Šumadiju, centralnu Srbiju i ovako još nešto možda...
0: Meni je Novi Sad moj grad i Novi Sad je čisto istorijski grad od Petrovaradina preko... svega mogu, znači, i centar grada je toliko prekrasan, Milutićev trg i, znači, porta i, da ne kažem, riblja pijaca i tako dalje, Novi Sad je prekrasan, zaista. Sad je malo prenatrpan u zadnje vreme.
1: Dobro.
0: Ovaj građevinski, ali je prekrasan grad, tako da preporučujem ga toplo svima.
2: Postoji još tursko kupatilo u Bačaju?
0: Da.
2: Postoji.
0: Da.
2: I u Pančevu ima jedno tursko.
0: Jeste, i ono je
1: kao... U Pančevu ima i slana soba, što sam.
2: Bila je slana soba.
0: I most do duše, znači most zaista prekrasan, ovaj, iz tog doba, ne znam, iz tog Baču. Tako da...
1: Kameni ili kako? Nije.
0: Kameni.
1: Ozno?
2: Marija da, to je ga radila.
0: Aha. Ulaz u...
1: Znači, nije nešto novogradnja tipa nastičnici to, nego tvrda gradnja i odoleva.
0: Šta si ti već razmišljaš da li ja idem
1: pa
0: tamo?
1: Pa šta ja znam, viš kako tamo pravi grad i svašta sad nešto. Dobro, ljudi, hvala vam na tome. Ništa, ajmo da predradimo sa jednom pesmicom, pa ćemo da vidimo šta ćemo, ali tako? Pričamo malo o drevno-političkim događajima, naravno, kako u svetu i Australiji, tako i u otačbini. Analitičar, multidisciplinarni, više njih. Ostanite uz nas, a evo usput se javio i kolega Miki Motorđija, on je trenutno u Putinovom restoranu. Restoran se zove Putin i veliki pozdrav za njega i svoju ekipu koja sluša tamo. Ima jedna lepa pesma, ovoga puta po mom izboru. Dobro večer vam želim, ostanite uz nas.

0: izgleda svakodnevni život, kako se...
1: Ovde nije normalno! Gospodin, izvidite što sam glasno rekao. Ovo nije normalno.
2: Šta je najveće oružje na svetu? Odgovori mi. E, oružje najveće na svetu, u svakoj državi lebac. Znači, gladan vojnik ne ratuje, nego sit. Gladan se predaje i baca oružje, a sit daje...

0: Dobro večer, dobri moje, vi slušate emisiju Sred srede sa vašim DJ Šumadincem i njegovim gostima, tačno 6 sati 31 minut, tako da smo mi u sred srede ove emisije, u sred srede, danas u sredu i tako dalje, tako pobliže. Sam lepo ovo sročio. Dobro, čuli smo par pespica, da, i čuli smo o lepim destinacijama u majci Srbiji koje obavezno treba obići. Šta još treba znati u Srbiji? Pa treba znati da situacija, kao što reče ovaj džingl, nije baš najnormalnija. Pa ćemo malo o tome, nekih vesti iz sveta, iz Australije, ja nisam vidio ništa nešto.
1: Pa nije, jedino ovo za Pauline Hanson da je kao pala nekoliko procenata ispod, odnosno da. Praktično su sve tri sad, 28, 25, 23 i tako da nije kao na vrhu, a bilo je pre par nedelja, ja nisam to ni ispratio totalno.
0: Pa dobro, to javno mijenje se i šteluje, a i menje se kako čas ovamo, čas onako, tako da dobro. U svetu ništa nije Donald Trumpić pravio neke ekscese, nije?
2: Jeste? Pre dva dana opet počeo, pre dana za njih bombarduju Iran, ne prestaju, dobro, ali uzvrćaju naravno, ali...
1: Da. Nema toliko halabuke o
0: hoćete
1: tome.
0: Hoćete da utiče na moj let preko Dubaja, šta ti...
2: Hoće,
0: hvala
2: što ste...
0: Baš te me ohrabrili.
2: Ili preko Kanade.
0: Slušaj, dobro.
2: Ja ostaneš 3-4 dana, odmoriš se, pa nazvaš.
0: Da, dobro. Baš me ohrabrili ste me, stvarno, hvala.
2: Ne,
0: u redu.
2: Zvaćemo ga mi, zvaćemo.
0: Nek pogine, nije šteta.
1: Da, nismo trebali da mu spominjemo.
2: Da, ima veze.
0: Šta će me pokolebati, možda? Evo, dobre peške, ja pleva. Šalim se. Dobro. A čekaj, ajde prokomentarišemo, meni je da ne idemo baš previše u dubioze oko ovoga restorana i te gastronomske
2: kuhinje
0: sa senjaka. Nebojšica sa Oxforda, letnji kurs, diplome, objavljivanje, šta je to bilo? Ko možda na vas malo to pobliže objasni?
1: Pa ja ne, meni... Ja imam utisak, s obzirom da je to toliko, isto onako koliko kako, na primjer, nastupi, pojedini nastupi Ane Brnabić. Znači, oni zaista izgleda žele da nam brkaju u oči.
0: Da.
1: Mislim, sa takvim čovjekom, odakle se sada on opet pojavio i priča o njemu i one fotografije, si vidio, sad su zadnje izašli iz Londona.
2: Iz Londona, da.
1: U Londonu, on sa tom svojom, znači, to je druga žena, on je nju ostavio. Ovamo, slika
0: proslavlja tu, taj kurs to je završio, šta?
1: Da, taj kurs, ali prve su fotografije bile u Mitsotakis ovoj vili u Grčkoj.
0: A pa ja mislim da je to deo te absolventske ekskurzije.
1: I to, znači ta informacija da je on završio na Oxfordu nekakav kurs koji je, znači, koji uplatiš i...
0: Za one koji nisu pratili, dokazano je u više navrata da je on i fakultet završio falsifikatom i da je plagijat njegov diplomski rad i da to sve...
1: Fakultet je studirao u Sava centru.
0: Jel' tako?
1: Pa ko je, znači, video koji je fakultet bio u Sava centru se održava, mislim. Predavanja se održava. Ne postoji niko koje iz njegove generacije. Nema nikakav...
2: Ne.
1: Prosto nevjerovatno.
0: Dobro, a ajmo sad da vidimo šta je rekao ovaj nepomenik, trenutni predsjednik majke nam Srbije, da će ne samo penzionerima, nego svim punoletnim građanima biti podeljeni fondovi koje je država skupljala kroz razne akcijske fondove. Nije doduše rečeno odakle će novac zaista biti isplaćen i on je rekao da je najavio paket mera ne samo penzionerima i onim najugroženijima, nego da će svi dobiti. I on je rekao, kaže, pametno smo postupili, skupili smo, moram malo da se smijem, ja se izvinjam, skupili smo pare godinama, citiram, već 15 godina se skuplja taj novac kroz akcijske fondove, pa ćemo da obradujemo sve građane. Nije to Bog zna šta, ali to je znak pažnji i pokazatelji kako se država domaćinski odnosi. Molim vas komentar na ovo domaćinsko poslovanje.
2: 15 godina su skupljeni novac za ovo. Pa ja ne mogu da verujem.
1: Prosto
2: nevjerovatno. Viš kako ljudi brinu o... Znači, strašno.
1: Fantastičan. Zaista čovjek koji u tako malom, znači, u par sekundi može da smisli nešto. Da je to prosto nevjerovatno. Znači, očigledno su ga pritisnuli.
2: Ali...
1: Odakle, jer prvo je, znači, on je izbacio prvu informaciju da će dati taj novac, ali da to nije iz budžeta.
2: Naravno.
1: Znači, to, kad je pomenuto to da nije iz budžeta, on je pripremio, znači, novu priču, da je, znači, to skupljao 15 godina.
2: Iz njegovog džepa.
1: Da,
2: iz njegovog džepa.
1: Da. mislim.
2: Pa dobro, pa biće doživljaj.
0: Pa meni liči na neku vrstu predizborne kampanje koja je, ja se čujem po nekim socijalnim mrežama, kaže, asfaltiraju se neki putići po nekim zaseocima, onda spuštanje akciza na gorivo, ne znam da si pročito to, to se nešto priča.
1: Spuštanje i vraćanje, znači spuštanje akciza, pa i cena ipak ispadne ista kao što je bila.
2: I čak i jače. Da sam skoro, juč i prekoče sam gledao cenu u okruženju. Najskuplji gorivo se.
0: Znači, cena barela u svetu pada, mi smanjujemo akcize, ali opet skuplje nego što je bilo. Pa dobro, pa logično. Pa, zar nije logično?
2: Kod nas je tu uvijek tako bilo.
0: Pa da. Dobro, ti kao čovjek koji je radio u rafineriji...
2: To prodajem ništa, ja se radio u proizvodnju.
0: Ali si se joj...
2: Ali rafinerijska cena, kao što sam i onda rekao, kad izađe je nešto smešno. Mislim, smešno, nije smešno.
0: Da.
2: Ali ostatak ti država na kalemine akcize na, i to je to. Mislim, sve države uzimaju da akciza...
0: Da, da, ali naša posebna.
2: Baš, da, da. To nije sad samo ova vlast, nego i ranije i prethodne i svaka.
1: Danas sam na jednoj emisiji čuo da otprilike ni 50% je cena koja ide proizvođaču i ovima, da, znači koji snabdevaju i tako. Znači sve ovo ostalo, više od 50% je država uzima raznorazne akcize.
2: Kao na cigarete, kao na alkohol.
0: Pa dobro, svaka država to radi i ovdje znamo kolike su akcize na alkohol i na duvan, da, ali opet benzin je jeftiniji ovdje nego tamo, to je i to kudi kamo.
1: Prosto nevjerojatno.
0: Ne. Da, da.
1: I u čitavoj Europi, u tome stvar.
0: Da. Dobro. Toliko o energentima. Imaš nešto, jeste čuli za ministarku lokalne samouprave gospođu Snežanu Paunović, za njenu izjavu da treba, da bi ona to iz Beograda čas etnički očistila Kosovo i Metohiju, da su je na, u Prištini proglasili za personu non gratu, da ne može više tamo ni da ode, kao da je ikad i mogli.
2: I sad oni jadni Srbi tamo da izgledaju.
0: Da ispaštaju zbog izjava iz Beograda, da, da ona upravo će da očisti. Šta, kako komentarišete? Mi znamo situaciju sa Kosovo i Metohijom i ne treba ni reći da, da je tužna priča oko toga svega, ali ovakve izjave ne idu nikome u korist.
1: Pa vidi,
0: posebno tim ljudima, toj Šačici i ljudi koji je ostala dole.
1: Da, da. Danas se oglasila Ana Brnabić tim povodom.
0: Da.
1: Pošto je Snežana Paunović, znate, ona je, znači, sa Kosovom, mislim da je izginjela na originalno.
0: Da.
1: U Socijalističkoj partiji Srbije, i ona kaže da je, znači, ona to na osnovu toga, pošto je ona,
0: aha,
1: etnički kao produkt etničkog čišćenja, ona je kao to vratila, normalno kao mi se ne slažemo i tako. Ali ja imam utisak, pošto je Edi Ramas isto
0: oglasio da on je rekao povodom, to više i nije Kosovo i Metohija, nego Republika,
1: eto,
0: Kosovo. Da.
1: Ja imam utisak da je sada, da se sada nešto na potpuno drugoj strani radi, znači da su ovo nabacivanje lopte jedni drugima, da, znači, oni sad uzvraćaju, da se opet sad fokus javnosti bude na to, a da se neke druge stvari dešavaju, rešavaju.
0: Zbog toga ja tebe veoma poštujem kao analitičare. Ti vidiš iza horizonta, mi svi čitamo vesti, ali ti vidiš, čitaš između redova i dublje i sa razumevanjem. Znaš kako, čitaj sa razumevanjem i onda veoma... Znači, ti misliš da se nešto valje iza brda?
2: Pa uvek je tako.
1: Ja, garantujem.
2: Znači, kada god nešto hoće da...
0: Oni,
1: to je sve smišljeno, ništa to nije, i ta izjava njena Snežana je 100% sam siguran da je, znači da bi ovi sad vraćali nečim.
0: Jer ne bi mogao ministar da tako nešto izjavi, mislim.
1: I ona nije naivna, mislim, nju ko je slušao, ona je cinična, bezobrazna, ali najmanje je naivna.
0: Naivna, dobro. Dobro, dobro, znači, opet... Ispastit će narod i naša spojna politika.
1: Jeste,
0: i da ne pričamo koje...
1: I ljudi tamo koji žive.
0: Posljedice to vuče za ljude, za ono malo jadnih ljudi koji, kojih se setimo samo u Vidovdanu i u nekim olebanima, za stradalnike te jadne, koji, eto, da, lako iz Beograda buseti se, pa i odavde, zašto ne reći. Ajmo da vidimo šta još imate da podelite sa mnom, nešto ovako bitno da se desilo ovih dana, pa ćemo da napravimo pauzu, pa ćemo pričamo o sportu, a Karolina, da tebe ne zapostavimo, ali imaš ti nešto da podeliš sa nama? Ovako. Šta ti prvo padne na pamet?
3: Evo, recimo...
0: Si plela nešto ovih dana za zimu? Je li bilo malo klot frket ili samo klot?
3: Nisam, nego sam bila šokirana ovim što se dogodilo na letu Soluna za Memminge. ovaj Nemačku, ovaj što je ispao iz Ryanaira.
1: A, da, jeste.
0: Kako vi mene ohrabrujete. Ja sam pročitao tu vest. Otpao prozor na avionu Ryanaira.
1: Izbjegao da je komentar.
0: I čovjek ispao do pola.
1: Da,
0: i žena ga držala za ruku i neki tu i sva sreća je bio vezan, nije bio odvezan. I, yes, kaže, lepdeo. I pao tri puta u nesvest. I hvala vam, stvarno, moj put.
3: Samo obuci nekoliko jakni, da ne možeš da prođeš prozor.
0: I popi jedno liter viski, a po mogućstvu i obeznani se dok stigneš tamo. Ne...
2: Da, ti obavezno ponesi.
0: Kad si go u motorsku, a da.
3: Pa bolje da znaš da nešto može
0: ne,
3: tako
0: hvala,
3: da se desi.
0: Ne, hvala, stvarno se...
2: Baš... Uđeš u kjer, I love Harley.
0: Ovako me...
2: Lazo Lazarević, je opet da tu provedu.
3: Pa da ovakvi prijatelji ne trebaju ti neprijatelji.
0: Ovako me ne bi ispratili ni jedi rama, ni ekipa, veren je.
1: Ja bi, Zorane, ako samo mogu da dodam...
0: Može, izvore.
1: Ustavobranitelji, toplo preporučujem svima da pogledaju, znači to je emisija na KTV-u, tri sjajna advokata, Ivan Ninić, Jovan...
0: Bakić.
1: Ne. Jovan, nije bitno, treći je Čeda Kokanović, iskusni ljudi u materiji koji su u potpunosti se bore, znači, za pravu stvar, komentarišu sve što se dešava. Jedna od stvari koja je, znači, bilo je ovo što se dešavalo u zadnje vreme u vezi sa onim krivičnim ubistvom u...
0: Gastronomski slučaj, da.
1: Jeste. I razlučili su mnoge stvari što se toga tiče. Vredi pogledati u zadnju. Ali samo bih rekao još jednu stvar koja se dešava zadnje dve nedelje, nismo je prokomentarisali.
0: Dobro.
1: Su napadi posle onog što se desilo u Kraljevu na Jelenu Pavlović i sada posebno na profesora Lompara. Mislim da i jedno i drugo su uspešno, znači da je sve to, da su posebno studenti odbili sve te napade i da je činjenica da svi moramo da shvatimo da bez obzira desno, levo, kako god smo opredeljeni, da moramo da budemo svi u studenti, jer to je jedini zaista način. Da moramo da imamo fleksibilnost, da prihvatimo sva mišljenja, ali jedini način da njega pobedimo.
0: Ja da dodam da je celog ovog fronta cilj da se trenutna vlast i sistem smeni.
1: Upravo.
0: Ako studentska lista bude izabrana ili kogod dođe na vlast, nova vlada, i ako ne valjaju, pa naravno da ćemo pričati za njih da ne valjaju. I to je cela poenta, da nova vlast, kakva god bila, bude smenjiva ako ne radi kako treba, ljudi. Pa, šta je Gleota rekao, neći lopovu reći da je lopov? Pa kažeš mu, brate, lopov si. Odakle ti juče si imao pečenjaru ili lepio si pločice, sad imaš tri stana u Beogradu i dva u Trstu, pa odakle, rođeće? Zašto nije pošteno reći lopov da je lopov? Pa lopov si, brate. Pokaži odakle si, gde si zaradio, kako si stekao, ako možeš, svaka čast, kapa dole. Ako si lepio pločice Gašiću ili šta si, ne znam šta se radi tamo po Kruševcu, svašta, ali da ovi ljudi, pa eto, sam taj Milić, kad su rekli pola zgrade na Senjaku ima jedan stan od 200 kvadrata na tasta i taštu, jedan na njega, pa odakle, rođeće, šta, načelnik policije, imaš milionski vredne nekretnine. Tako da je to cijela poenta borbe. Dakle, dragi slušalci, mi ne podržavamo studente samo zbog toga što su to studenti, nego da neko dođe drugi na vlast i da vlast konačno u Srbiji bude smenjiva i u budućnosti. Slažite?
1: To je.
0: Da pređemo na jednu kratku pauzu, pa nastavljamo sport u ostanicu z nas.

0: Dobro večer, dobri moji, hvala na vašim pozivima. Ne stižemo sve ovde, priča se rasplamsala na sve strane, zvone telefoni, usijene linije, javljaju se ljudi na društvenim mrežama i porukama. Svima vama želim da se zahvalim na slušanosti i naravno mojim dobrim gostima što su mi podigli rating ovde. Kažu, probili smo sve tamo skale, to ne može da izmeri onaj blesometar. Dobro, hoćemo malo o najvažnijoj sportnoj stvari na svetu. Evo, ajde. Gary, can we start with you?
1: Gary, Engelberg, pa da pričamo evropski prognozi, onda... Moj favorit je bila Francuska, izgubili su pošteno, bili su arogantni.
0: I uspuda budi rečeno, i ti si ispao iz trke za...
1: I ja sam ispao iz trke,
0: znači,
1: za...
0: Znači, ti si ostao Argentina, a ja sam ispao.
2: Če, ko je Španija?
0: Ja mislim da je nelepo.
2: Nele je moguće.
1: E sad, Argentina, engleska igra.
0: Ali prvo pričamo o jutrošnjoj utakmici. Zašto Francuzi nisu opravdali ulogu favorita? Vreme sad.
1: Može. Po meni. Nisam stručnjak.
0: Ali mogu da pogledam.
1: Ali volim da pogledam. Ušli su arogantno u meč.
0: Dobre. Da, da, da.
1: Misleći kad se pojave imenima, savršen tim imaju. Jeste. Ali su ih ovi spustili ljudi na zemlju, odigrali kako treba, pokrili sve što treba, ceo teren.
0: To je to, odradili, znači, su, mogli... skautirali su ih.
1: No, Mbappe, Dembele su puštili da rade svoje, ali su ih i dalje ono blokirali. Dali dva gola, jedan iz penala, jedan iz igre i odradili. Još su im jedan gol poništili, navodno offside.
0: Pa šta, Špancima?
1: Špancima, treći gol, to bilo odmah posle drugog, posle partije.
0: A, da, da. Jamal, bilo... Jamal, da.
1: Jamal.
0: Ali Jamal je ništa nije odigrao do sada, zamisli, možda u finalu za blista.
2: Ako realno, da, da, da.
1: A slušaj, znaš, ne može onda, on je dobar igrač, ne bih ja poredio sa Mbappe, sa Messi, da, sa Mbappe kao životinjač, on kad krene trbom, ti ne može njega da zaustaviš, on je jak, pun snage, ali Mbappe me uduševljava, zašto... On je veliki dobrotvor, kao i Ronaldo.
0: A je li, a?
1: Da, i mnogo donacije daje za siromašnu decu, za... skoro sam čitao negde, 2018. je 300.000 evra dao donacije za neko sirotište sa slagaću.
0: A, okej.
1: Okay. Mauritani.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da.
1: Znači, pa s te strane, s te strane, ja to poštujem, znaš, i oni, kao što rekao, oni su bili moji favoriti,
0: dobro,
1: ali to, ali me nerviraju, od Dešampana do pojedinih igrača. Dobro,
0: igra na sredini, si gledao celo?
2: Nije, ne, ne, ne, ma kako sam
0: početak. Na sredini terena su gubili boj.
2: Mita mi je isto rekao, Mita, stručni konsultant,
0: pa, naravno,
2: kaže da...
0: Moj sportski saradnik, veliki da, pozdrav, da?
2: Da. Da, ba kaže kakav, kaže na sredini terena i kaže kontrolisali su igru.
0: Kratki pasovi, tika taka, tehnička potkovanost, Španci, vidio si, Španci nisu fizički dominantni kao Francuzi, ali su svi metari i po plafon,
2: svi
0: i svi tehnički potkovani. Jeste. I onda su ih...
1: Si vidio oni zadnjih 5 minuta, od 90 do 95, pa da, kad su krenuli od noge do noge.
2: Vidio, kad je
0: pa ne možda im odiš loptu ni pistoljem. Tako da su ih, pokazali su im lekciju iz futbala, što kažeš nadmenim Francuzima, toliko tome. Šta očekujemo sutra?
2: Sve
0: rat
2: otvoreno.
0: Za Falklandska ostrva,
2: da,
0: se razvalja,
2: da, da, na... oni to doživljavaju jedni i drugi.
0: Pa, to,
2: jedni drugi,
0: toga je, da, šta, ta ima posebnu čar.
1: Da, da, se žale što ovi pevaju pesmu u Falklandima, Argentinci.
2: I za onu ruku, za,
1: da,
2: ruku,
1: i za ruku, Božja ruka. Ovi opet nešto,
0: dobro,
1: se
0: koga
1: žale
0: podržavaš, sa koga tipuješ? Gary, Englishman.
1: Pa ja bih volio da pobede Englezi.
0: Dobro.
1: Zbog toga što FIFA očigledno favorizuje Argentinu.
0: Ima smisla, Darren?
2: Da, da. Ja slažem ovo, ali opet i Argentinu.
0: Meni su Argentina i Brazil. A da, ti si za Gouče se.
2: Da, da, inače sam glasao za Argentinu. Tako da,
0: ja, Englesku kao naciju... Koje,
2: još se nadam da će neka vredna nagrada da bude.
0: Kako ne, pa je, samo su najlipši magači do zelene trave.
1: Kad se jela, učestvuju i Jagdetu zajedno i on je rekao će ga okrenu.
0: I dobit ćeš zapoljak, jedan, eto. I bit će slan, ono, što kaže Pešić. Što kaže, Pešić ima zubi da trnu.
2: Da, da, da, piratsko.
0: Lično, ja ne volim Engleze kao naciju zbog više poznatih razloga, naravno, ali bih voleo da sutra pobede. Čast na Indijencima, ali eto, to je neko moje viđenje. Dobro, finale, znači Španija, eventualno, da.
1: Možete desi.
2: Mogu ti reći da su sad Španci favoriti kako god, ako ovako budu igrali.
0: Da, dobro. Tu se slažemo svi. Još nešto, utisci. Sljedeće svjetsko prvenstvo se igra, verovali ili ne, u Španiji, Portugaliji i Maroku.
2: Jo.
0: I kažu, zadržat će se definitivno 48 ekipa format, a razmišljaju da produži na 64. Jesi čitao?
2: Jesi.
0: U tom slučaju možda se jedna Srbija plasira.
1: Nema šanse.
2: To mi je jedina šansa.
1: Nema, nema šanse.
2: Da. Možda nema Srbija, šans. Luksemburg, Lihtenštajn i ostali.
0: Da, da, da, da. Neka tugo, grupa C, da, pomoćna neka grupa.
1: Ne, možda kad se neke stvari promene u,
2: da,
1: da, u savezu. I,
2: da, da. Mislim da to sve i, i duhovno, sve to, znači svaki aspekt našeg društva će sve više i više da kaska ako se ovako nastavi.
1: Da, ti pre bio ponos kad ti staviš, ono, igraš za grb.
2: Ma da.
1: Čovječe, ono kad ti hukne stadion, pa dođe ti da ljudi plaču, bre, i gine na terenu. Da. Šta sad ovo? On izađe na teren, gleda da odradi 90 minuta. Ovo što je Bosna sad odigrala i navijači, ja sam oduševljen, čovječe. I ovi što su napravili onu pesmu, ovaj, sad sam zaboravio reči, ova grupa, kako se zove?
0: Dubioza
2: kolektiv. Dubioza kolektiv, to je bilo stvarno sjajna pesma, da, da, da.
1: Ne, ne, cel sve znaju, slažem se, nama fali ta, iz Afrike, ono,
0: ta doza patriotizma u reprezentaciji, taj duh kolektivni koji smo gajali iz nekog razloga.
2: Da, da.
0: Ja znamo verovatno iz kojih razloga, ali to potiče od vrha, glava smrdi od vrha, fudbalski savez i ljudi koji su tu. Ali da ne prebacujemo se opet na politiku, ajmo kratko, debakla Novaka u polufinalu protiv Sinera. Očekivali smo da jadan Nole, ali nije mogao, jel da?
2: Baš jadan. Baš,
0: probao je da je sve od sebe i
1: šta ja mislim da je kaži. Tu sad koliko je, pet puta ga Sinner za redom ovaj pobedio.
0: Nije, dobio ga je Nole u Australiji, zbog toga sam ja ovdje
2: u polufinalu.
1: U polufinalu.
0: Da, da, da. I zbog toga sam ja mislio da možda...
1: Pa mislio sam ja, ali... Slušaj, ono što je odigrao ovaj prethodni meč,
2: jest.
1: Pet i po sa...
2: da, da, da. Uzmimo i to u obzir.
0: Da, dobro, pa ne, sve, sve.
1: 39 godina. Slušaj, ti treba trčiš. To je napornost.
0: Ne, on je izjavio posle meča, kaže, mozak i srce hoće, ali telo ne prati. Telo
1: znaš
0: ne
1: prati. Što ga opterećuju sa tim 25.
0: Ma ne,
1: da,
0: ma jak, ma nije.
1: On jeste jak, ono, naš psiha i to sve, ali ipak ti uđe.
0: Ma dobro, negde. Verovatno, ali ne verujem da njega to... I...
1: Pa i rekao je, nemoj da mi stavljate to
2: pa
1: kao tegne glavu.
2: Pa rekao je, da. Ma a dobro, ne... on to izbaci iz sebe uvek. Da, da, da, to
1: dobro, jeste, izbaci. Ali...
0: Ma, razdele se na jednog Trojickog sad.
1: Ja izbaci, pa
2: posle je
0: tamo da se istrese na njega, ovaj kaže bravo brat, ali šta će, žao mi je, ja ne znam sad, on verovatno gleda sve više i više u to da okači reket o klin, ali dobro, dokle bude treba, mi ćemo
2: ga... Kako.
1: Da, da. Trener Zverevo.
0: Da.
1: To je da izjavio Zverevo, voleo bi on da budu mogli trener.
2: Da, da, da, da. Da.
1: Znači, ja tako kad izbacujem sve iz sebe,
2: ali Zverev je sjajan, mogu ti reći, bez obzira što je izgubio, Zverev je, ovaj, ja mislim da može ići još jedan, dva bar do kraja karijere.
0: Ja njega volim zato što je poreklo Rus prvo, jeste, a drugo zato što je čovjek dijabetičar.
2: Da, da, da.
0: I sa dijabetisom kategorije 1, da on igra na tom nivou i da ti znaš koliko se energije gubi u toku teniskog meča i koliko je to naporno i da on kao dijabetičar postiže ovakve rezultate, mnogo mi je drago da to dečko.
2: I specifično je dobar momak. Znači, kad vidiš sve njih, kad porediš svako po nešto, ima nešto, ali on je uvek onako ovaj...
0: Ma znači, zet, ono, zet da bude u kući u Bože, ono, nosi poslatke, ratluk, kocki u šećeru, kocki, 500 grama kafe za staru majku, taj ti čovjek.
2: Odmah crkvu, lajkom, odmah.
0: Odmah. Dobro. Šta još imamo da iskomentarišemo? Ostalo još 5 minuta, hoćemo da vidimo ko koga ima šta da pozdravi, da se rastajemo. Ostalo 5 minuta. Dakle, slušaj ovako, ja nisam tu jedno mjesec i po dana, pa ste šta radite, što bi rekao kralj Aleksandar, čujte mi Jugoslavije. I biti ćete fini. Ja nisam siguran da ćete vi posjećivati u ustanovu u mom odsustvu, pošto to...
1: Pa, slušaj, ja sam rekao ovo kad smo prisutili sastanku.
0: Da.
1: Ako neko izlazi želju da mu budemo gosti,
0: da
1: zašto da ne.
0: A dok vi sami ne budete se kvalifikovali da uzmite jedan termin i pomogajte svima nama, u to ime apelujem na sve vas koji niste uglavnom članarinu, ako želite da zadržimo ovoliki broj programa i da obogatimo naš sadržaj, a vi se slobodno učlanite sve za srpstvo, a srpstvo košta valjda više od 20-30 tričevih dolara, pa jel nije? Dario, imao si da pozdraviš koga beše?
2: Da pozdravim mog brata i sestru koji su sad trenutno u Krajini ili u Hrvatskoj na Plitvičkim jezerima, odnosno u Korenici i namještaju stan taj.
0: A šta, stan, ima stan?
2: Pa da, pa to...
0: Oće budeno stana dan, šta?
2: O tata i mame. Ne, nažalost, u toj zgradi dedaju da se iznemljuje, iako je 15 km od Plitvica.
0: Ih!
2: Da, da, da.
0: Pa mogu sam, ja nisam bio nikad na Plitvičkim jezerima, ali lepo, a?
2: Ako budeš, viš, ako bude, ja ću ti, daću ti adresu, dogovorit ćemo se ja i ti.
0: Dobro.
2: Ovaj, stan je, stan,
0: taman sad on nam... Cijena, sitnica, halo, bing, kako brat, dobro.
1: Call the bank.
2: A, da. To je 15 km od Plitvica i prekrasno, malo mestašce.
0: Ja sam vidio slike i
2: ako budeš prema tamo išao, daću ti adresu i ima ko žene ključ.
0: Male su šanse, ali ako se desi, volao bi da vidim Plitvice i ako bude, ima se prespava, može. Ili ima još se pojaviti u lepo ovako?
1: Ima, pa verovatno. Ima, šta hoće. Ja,
0: jel znaju oni dobro na Ražu? Znaju, ne?
2: Opet.
0: Šta ja znam?
1: Ako je ko, sa majčine strane su odande, Borčanac.
2: Znam, kod Slunja, da.
0: Dobro, pre nego što odemo na porodično stablo, Gordanovo i Darijovo. Dario, molim te da mi pozdraviš tetku Snežu još jedan put.
1: E, molim te. Hoćeš ti da pozdraviš moju tetku umjesto mene ili...
2: Hoćeš da ja pozdravim tetku Snežu.
0: Dobro, pozdravljamo svi ovde džuture skupa tetku Snežu i sve vas koji nas slušate. Što da kažemo, ćemo nekakvom mudrošću da završimo izbori, nadamo se na jesen. Nadamo se. A do tada, mlado žito, navijaj klasove, pređi roka, došla ti je žetva. Toliko od nas za ovu sezonu, dobri moji, ostanite li meni u zdravlju i veselju, izvinite ako nešto nije bilo u redu, a vi, ako nemate šta da radite, radite na sebi, jer tu uvek ima posla. Koristim priliku da se zahvalim svima vama na gostovanju i na podršci tokom ove sezone i da je jedna pesma za sve nas po želji Gordana i njegove tetke Sneže.
2: Srećno, Zorane, i
1: hvala. Pumpamo. Srećan put, pumpamo kad se vratiš.
0: Pumpamo.
1: Mislim, pumpat ćemo mi dalje.
0: Samo da ne ispadneš iz aviona, Karolina, šta kažeš?
3: Srećan put i da srećno stigneš da ne ispadneš iz aviona, da te svi ovi ratovi ne ometaju usput, da stigneš srećno na destinaciju.
0: Hvala najljepši svima.
1: I da se lepo provede.
0: Dobri moji, ostanite, a do sledeće emisije, šta da kažem nego...
1: Pumpaj!